Akai gari ha ikore tsing oba sensna uire ti ilege saladia sona tse kampa sisa gobra ha kwa ambai sei nga ike seha sen sexa gese maya sha kwese inda mangwa nga ike kwa stingani isha huza se ida kain kwa amoro moro moro ti ama kukube kawi wa in kwa mire nidi I asa asa pa para hamtes maza ida go ya pa a munga kai esa se ida kainska kainska o turo se I kameti drauga a trader gra so a ino go ba mongde kameti nqanqa ba ka turo se tsanana tsanana wa tsabis nga ga go tsaskas ga ba ngatsa tsanana wa kama gan gan sti ho ya ba mire ne ditse se nyatsa go munga kai esa wa nqa drami se sedara ai nga xowi tsing abe xowi I are kam sona tsesa di drami sen are kam sona tsi dira gara mi yo ya ai skau di sina mire wat madani dites ra nga xowi tsi munqada ke huwa madase nqadi mi

Obera inda cham disi korang ahina maka wise ise ida karuti ngapsi nganukti emingtaro de teska arma matira kawusin se I kumdara doho bang kawzaron singo I sona skolin aroma a humusin towa ti in

0: fine ke ramang a seng like ke xa ba sting ho irsa khusa tsi ira ke a tsamang a sa da ding ha ha ip tip tira hamise e ngada go romise cenqa mane tswi a tsam go se cica ma ga go go se damaske e ngani cenqa ba e nga ba nga gare e da ha ha e tore dara se e so a ma ba xara pne dara se zen u damaske e miti ina e dara nga sa se se zen u de tore da kra o damaske e tsam xuxa e tsam e damaske ngona xara wapa yi idani mut na misa mi se e uyaba uya qoda gara tsore o iske nesa korogeze ngani cinqa ayi xaba xaqare uside sine dictore sna ida gara le misa season u damaske yo ne qara ba season u ka xwiqa o ida ke ngwi khanyi sa se dictore damaske qora da gara se iswapa ira tsansen xaba korogeze ba ngani cinqa ayi xaba xaqare tsore dara se iswapa ayi mis damaske yo qara ku hina dara macam qarab damaske yo season uka season u se masa ngami damaske yo masa manga qara hina dara season uka season uba sala di tore di nga iske nesati irake rang house e tse ine di tingros nga sa irake qora ku dani ngim ana idara tore tsi its qore kautsa kama ratanse noka nelicu dara tore se iso apa e damaske ngida andage nga dage kai kai tsi tore dara se iso apa nga tore damaske tore qop ai tsui a qwe go tsi itske tore go tsa hina ratanse ni ti tore sa gata kha ngong da mahama pa ngi si qop na dane ti tore sa a tsara tsara damaske ngwi kai tsaba di ida go tsa as a narrating sen no tore go tsa ina it's the oka di tore sa gata kha ngong ba rit maha ene qop nga tore ke ra tore tsara ra go ke tsaiti tsi ira ke nga qop nga raming nga ba go ntsa ma go ine qop nga sna ne mi sna out ga tsare e sa tore sna di ida kira a tsora go se e go ke koro go se nga neng tsheng nga a nga ba nga gare ma ding nga simi di ina dira nga di sa se mi se e di da maske tsara go ina dira se u de nga sang a nga e o se de stel ne mi sra gra mi di tore sna da maske yo nga sa se out ga ne bas no bas tore go den out ga ka out ga o ida ke nga ka nga sa se ra tsasen di ida ke rang ha se e go ke koro go se nga neng tsheng nga a nga ba nga gare tse ida ke aba go sina ne wa run tsabeshneng ignore tsi go mutani wan tsabeshna nga ona nga nga be engwa se so abe iske ne sa ka wa ka mantane nga run asna nga ignore tsi go tsi asara ding aba sona skole tsani am se go ro go se nga ne tsheng nga e nga ba agare ke sa mes moro
1: moro
0: kai ke ro go mi dure
1: kai ra ye go si destiny ke Friedrich Sigiran wa e auzi de tsene a ka si de ke to wa rakan kan a saru tsingi nga di e a ka to ya ntse ga ke kaisa mes ti 22 ni di o a isa e di tsi a program ku nga ka ne nga tsare se tsi ga ke go a itse o a isa se ne tsi tore se nga me be madita ka tore madita ni tore madi ma ka u batani

ngatu hanya satu di ngamsa hakaka. Khutma ije ngamsa batia kairato. Ma uare, hoba uare, nen hubai kata tuidi i. Nes kau kah sorosa, hukas an hubai di, cisco hukas kansi soros au, sorosa ahi kaka heu. Ostina tu, nesi no kau nanti hunani hui. Ngama ni kaira kwen ata hon kwa nesi sa. Tue ma ni kaira kwen, akhare ni nalda ke hon kwa. Tore sti Thomas ka, elor di aizara uwa kaira na, ngangira nektes kama pai kawe. Kubara nguwabana, kanya kawka. Tibi kita ngai ngairi.